0: ja viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaisstatuksen vuonna 2025.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Vaikka

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin. Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes kahden viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhti-kesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään parissa kymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
10: Värisilmä.
8: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Brian Adamsilta, soi Summer of 69, kello on 6:07. Aurinkoista keskiviikkoista huomenta, ihan aurinkoinen päivä on tiedossa ja sehän varmasti sopii ainakin kaikille niille, jotka on tänään illalla tonne Kirjurin luodon suuntaan Kirvatsin jytään lähdössä. Eric Claptonia ja Halo Helsinkiä musiikissa, voiko enkelitkin eksyä?

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, vartti oli 7 on kello aurinkoista keskiviikkosta huomenta. Vuonna 2015 ekan kerran järjestetyn Kirvatsin Jytän ennakkolipun myynti on sujunut tänä vuonna tavanomaiseen tahtiin. Näin Jytä-koordinaattori Elina Wallin kertoo muun muassa Ylelle. Tarkkoja myyntejä ei olla julkistettu, mutta kerrotaan siitä, että aina ensimmäinen ennakkomyyntisysäys tulee ennen joulua ja sen jälkeen sitten hiljalleen tapahtumapäivää kohti kiihtyen. Myös Kirvatsin Jytän osalta, niin kuin monien muidenkin kesätapahtumien ja tapahtumien ylipäätään nykyisin osalta, moni tekee ostoja lähtöpäätöksen vasta loppumetreillä. Tämä käyttäytyminenhän muuttui viimeistään tuossa koronan aikaan ja tavallaan Elina Wallinkin tässä Yle jutussa kertoo siitä, että pitää vain uskoa sitten tapahtumajärjestäjänä, että kyllä ihmiset tulevat paikalle. Jos tapahtuma olisi aivan uusi, jännitys olisi varmasti vielä suurempi. Ja nyt kun katsoo tuota säätiedotusta, niin varmasti tämä on myöskin aika lailla suotuisa viime hetken lipunnostopäätöksen tekijöille. Tuommoista 20 ja aurinkoa on luvassa ihan koko illan, eli mitä mainioin sää sitten festaroida. Kirvatsin Jytässä ei ole liian kylmä, ei ole liian kuuma, eikä ennen kaikkea sada vettä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: pisara.
1: Jenni Vartiaiselta ja Etalta soi viimeinen pisara. 19 minuuttia eli 7 on kello aurinkoista. Aurinkoista huomenta. Tänään festariviikko starttailee Kirvatsin Jytällä. Siellä portit aukeaa kello 16 ja kello 16.30 kajahtaa sitten ensimmäiset sävelet ilmoille, kun The Eagles tributtibändi Easy ottaa lavan haltuun ja siitä sitten jatkaa Juliet Jonesin sydän ja aina tuonne suurin piirtein puolille öin jatketaan ja illan päättää kolmas nainen.
2: Radio Pori.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaiko ja pyhimys sattuu, katujen uudelleen päällystyksiä jatketaan tällä viikolla ja tänään työn alla on Musantien ja Vähäraumantien risteysalue. Siellä tehdään jyrsintöjä samaten Korventien ja Suntintien suunnalla. Myöskin sitten Pietniemessä Vanhakoivistolla, Murtosen mutkassa ja Toijoella tehdään sitten kaivantojen päällystyksiä. Näitä asfaltointitöitä tehdään ihan päivätöinä ja liikenteen ohjaus näissä kohteissa sitten on. Kamradia ja Rainbowta musiikissa. Tämä on I Surrender.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kamradilta B-Mine 25 vaille, 8 on kello, mukavaa aurinkoista. Keskiviikkoista huomenta, Laura sun seurana Radioporin aamussa, kiva että oot kuulolla. Musiikissa jatketaan Jipulla ja Samuli Edelmanilla, jos sä tahdot niin, hetken kuluttua.
1: Radiopori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin tänään siis Kirjurin luodossa kirvat sinne, jytä siellä kello 16, portit aukeaa ja menot alkaa sitten varsinaisesti kello 16.30. Lippuja varmasti vielä on saatavilla ja nyt kun sääkin näyttää suosivan, niin veikkaan, että aika moni saattaa vetää tänään nyt sitten pitkin päivää johtopäätöksiä siitä, että ei ehkä kannata tätä aurinkoista iltaa ja kirvat sinne jytää jättää väliin. Ja muistutus myöskin siitä, että jos sulla on Porisperen 2 päivän lippu, niin sillä pääset ilmaiseksi sisään myöskin Kirvatsin jytään. Tuolloin lippu vaihdetaan pääportilla rannekkeeseen, jolla kuljetaan sisään sekä jytään että Porispereen. Lippu pitää olla joko fyysisesti tulostettuna tai digilippuna, ja totta kai sitten rannekkeen täytyy olla kädessä sinne Porispereen perjantaihin ja lauantaihin saakka. Mutta jos sulla on 2 päivän Porisperen lippu, niin myöskin Kirvatsin jytään tänään pääset.
1: Radio Pori.

0: Alena Massilta soi Black Velvet 12 minuuttia vaille 8 on kello. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot tätä heinäkuun loppua viettämässä 29. päivä heinäkuusta. Tänään Ollit, Olavit, Oulat, Uolevit ja Uotit on päivän nimpparisankareita.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Gensikseltä soi Jesus He Knows Me, kello on 8:08, eli uutisia kohti mennään ennen niitä Alexandra Stania ja Anssi Kelaa musiikissa. Tää on Puistossa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäks laivalle?
7: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Oo, miten kätevää!
7: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin. Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvallat kieltävät uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan humanoidirobotit ovat riski kansalliselle turvallisuudelle. Median mukaan kielto koskee humanoidi- sekä nelijalkaisia robotteja. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, joka kilpailee Yhdysvaltojen kanssa robotiikan ja tekoälyn kehittämisestä. Hallinto ilmoitti päätöksestään paikallista aikaa tiistaina. Suomessa aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhtikesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa.
1: Täällä ollaan, kello on 7:07, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana, kiva että oot kuulolla. Heinäkuun 29. päivä tänään, Ollit, Olavit, Oulat, Uolevit ja Uotit päivän nimpparisankareita. Musiikissa jatketaan Richard Maxilla ja Etalla, tää on Million Dollar Smile.

Richard Maxilta soi tässä Hazard, kello on 14 minuuttia yli 8. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Just tuossa pari päivää sitten, kun ajelin Vähälinnan katua, niin mietin, että mitäköhän tolle palaneelle talolle oikein mahtaa tapahtua. Ja nyt sitten eilen iltapäivästä Satakunnan Kansa on kertonut rakennusvalvontayksikön päätöksestä, jonka mukaan toi Vähälinnan katu 24 sijaitseva 3 asunnon palanut asuinrakennus voidaan purkaa. Toi puutalo oli siis suojelukohde, jonka vanhimmat osat oli peräisin 1880-luvulta. Se tuhoutui 3 vuotta sitten. Elokuussa 23 tulipalossa niin pahoin, että mittavat vauriot riittää nyt sitten perusteluksi tähän poikkeamispäätökseen. Vaikka rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tuo rakennus on ollut tärkeä siinä Viikkarin kupeessa ja se on ollut suojeltu asemakaavassa, niin tämä tulipalo on vaurioittanut sitä rakennusta niin paljon, että tämä päätös ollaan voitu antaa ja tuo pahoin palanut talo sitten voidaan tuosta risteyksestä purkaa. Eva Maxilta, Kings and Queens.

0: Eva Maxilta soi Kings and Queens, kello on 8:18. Mukavaa keskiviikkoista huomenta. Satakunnan Kansa kertoi eilisiltä päivänä kaupungin rakennusvalvontayksikön päätöksestä, että tuo osoitteessa Vähälinnan katu 24 sijaitseva pahoin palanut talo voidaan purkaa. Tulipalo ja totta kai sammutusvedet sitten tuhosivat tätä rakennusta elokuussa 2023. Tästä saakka se on ollut ilman sääsuojaa, eli rakennus on myöskin sitten ihan täysin korjauskelvoton, eli vaikka kyseessä on suojeltu, asemakaavassa suojeltu kohde, niin nyt sitten tällä poikkeuspäätöksellä voidaan tuo rakennus purkaa. White Snake, here I go again.
1: Radio Pori.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Pori.
1: Maanantaista aamupäivää mennään pari aikaa, kun tehdään haastattelua Ytä-koordinaattori Elina Vallinen kanssa. Me istutaan lokkilavalla. Festivaaliviikko, Elina, mitä kuuluu?
2: No kiitos. Normaalia sekoilua. Nyt ainakin tämä aamupäivä osalta, että sanoisin, että ihan sillä lailla, kun kuuluukin tässä kohtaa.
1: 11 kerta, kun kirvatsin Ytä-luvassa keskiviikkona kolmas nainen Kake Randelin, Juliet Jonasin sydän, Nicky Hill, Eagles tribuuttibändi, Easy ja vielä Lemon Metal ja sitten väliajalla, niin kuva kattaus.
2: Joo, se on muuten Easy.
1: Easy, eikö Easy, Easy?
2: Ei, Helousu se itse Easy. Joo, siis on tosi kiva kattaus. Mä tuun vähän lähemmäs muuten, niin mun ei veny kaula. Joo, ja siis ihmisiltä on kuullut hauskoja kommentteja, että musta tuntuu, että varsinkin kolmas nainen on nyt semmoinen, mikä vetää keskiviikkona.
1: Hei, tämä nyt kun on 11 kertaa ja monta vuotta, viime vuonna oli 10-vuotisjuhlat, niin jos mennään ajassa hiukan taaksepäin koskien just tätä vuotta, niin millä tavalla, Elina, järjestelyt on mennyt?
2: No aika samaa tapaa. Tietysti viime vuoden kuuro oli semmoinen, että sitä ei ole nyt mielellään muisteltu, mutta sen verran sitten kuitenkin, että kyetään pitää jalat maassa ja muistaa ottaa riittävästi kuivaa.

0: Välineitä, mutta ei
1: eilen sato, ja mun mielestä niin huomenna tiistain sataa, ja keskiviikko ihan priima.
0: Ihan siltä vaikuttaisi, just puhuttiin tuossa toimistolla aamulla, että joko uskaltaisi keskiviikon säätiedotukseen luottaa, ja mä edustin siinä porilaista pessimismiä, kun sanoin, että niin hyvältä näyttää, että ei kannata vielä luottaa. Ei vaankaan, kyllä nyt alkaa näyttää niin mainiolta, että eikö se sellaisen pysy.
1: Nyt mennään maanantaita. Ylihuomenna on varsinainen tapahtumapäivä, niin Elina, mitä tän ja huomisen päivän aikana vielä tapahtuu?
0: Oikeastaan siis ihan käytännön asioita. Tietysti nyt tää Luodolla valmistuu koko festivaalialue kauheata vauhtia ja sitten keskiviikkon ollaan valmiita. Sitten taas mun omalla työpöydällä vastaillaan asiakkaiden kysymyksiä ja meillä onneksi valtakunnallinen palvelin vika saatiin viime viikolla korjattua. Meillä oli tosi kriittiset paikat, kun oli useamman päivän nettisivut kokonaan pois käytöstä ja sieltä syntyi vähän vastailuruuhkaa ja nyt sitten jatketaan vähän näissä asiakkaiden kysymysten vastailuisia ja koitetaan kaivaa tarvittavia tietoja sit vielä keskiviikkoon varten. Ja sitten mun ihan omalla työpöydällä on kotona vielä jytäasusteiden valmistus. Että jotenkin se aina menee tähän deadline-läheisyyteen.
1: Onko millaisia kysymyksiä asiakkaalta ja yleisöiltä tulee? Mikä heitä askarruttaa?
0: No, kyllä on ihan tämmöisiä vuosittain toistuvia, että nyt kun on satanut, niin onko täällä märkää, millaisilla kengillä voi ajatella tulla.
1: Jos sataa, niin onko märkää?
0: Niin, kyllä. Ja sitten, että mihin aikaan on VIPissä ruoka tarjolla, pääseekö kaarisiltaa pitkin kulkemaan, pääseekö yli 70-vuotiaat maksutta, mikä siis ei pidä paikkaansa tietenkään Jytän.
1: Paitsi Porissa kohdalla.
0: Niin, kyllä, mutta ei todellakaan Jytässä. Ja mitä saa ottaa mukaan? Saako tuoda omia eväitä? Voiko ne eväät olla nestemäisiä? Onko riittävästi vessoja? Toimiiko vessapassi? Miten maksetaan pyörätuoliavustajan ruokaosuus, jos he päätyvätkin tuonne VIPin puolelle ja tämän tyyppisiä kysymyksiä.
1: Nyt kun Jytällään keskiviikkona, niin onko tämän vuoden Jytä kiinnostanut lippukassalla, eli no kuinka?
0: Aika samaa tapaa kuin aikaisempi vuosina. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista just tämä sään tarkkailu, koska Jytä, jos joku, on sellainen, että se massiivinen lipunmyynti tehdään silloin keskiviikkona. Ennakkomyynti on ollut hyvässä vauhdissa kyllä, mutta se kyllä Jytän kävijät katsoo ikkunasta.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Bemiltä soi Frida, mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura sun seurana, kivaa, että oot kuulolla. Kirvatsin jytää tänään lauantaina ja perjantaina Porisperä ja sunnuntaina sitten Minisperä. Ja muistathan, mikäli sulla on toi Porisperän kahden päivän lippu takataskussa, niin tänään pääset sitten Kirvatsin jytästäkin sillä lipulla nauttimaan.
1: Radio Pori. Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thingin varttia vaille 9 on kello. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Kirvatsin Jytästä on tässä aamun mittaan juteltu, mutta tänään on meininkejä tarjolla myöskin sitten perheen pienimmille. Nimittäin tuossa Eetun aukiolla järjestetään kello 18 lasten kesäkeskiviikko, jossa sirkustellaan. Luvassa on sirkusvälinekokeilua sekä sitten 18.30 esiintymässä on 100 sirkusta. Tämän tapahtuman tuossa Eetun aukiolla järjestää Porin Pelastakaa lapset ry eli kello 18.19 sirkusmeininkejä tuossa Eetun aukiolla perheen pienimmille. Jytmiksiä ja Mirella on musiikissa. Seuraavaksi Timanttei.
1: Paikallinen Radio Pori.

Eurythmicsiltä soi tässä Sweet Dreams 8:08 on kello aurinkoista. Keskiviikkoista huomenta tänään Kirvatsin Jytä ja totta kai nämä Jytän ja Porisperän ja Minisperän järjestelyt tuolla Kirvatsissa sitten kulkemiseen ovat jo tällä viikolla vaikuttaneet ja nyt sitten huomenna myöskin Kaarisilta ja Pormestarin polku sulkeutuu kaikelta yleiseltä liikenteeltä. Eli vielä tänään Kaarisiltaa pitkin pääsee kulkemaan, mutta huomenna sitten enää ei. Musiikissa Leaving the Leavingsia, tämä on pohjoisen taivaan alla.

Leviäntä Livingsiltä pohjoisen taivaan alla 8:45 on kello ja uutisia seuraavaksi. Niissä muun muassa tuosta Japanin maanjäristyksestä ennen uutisia Lady Gagaa ja The Edge of Glory.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle 1 koronnostoa. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa jälleen jonoutumista.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sää on tänään selkeä ja poutainen, lämpötila 18–20 ja lisäksi heikkoa länsituulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
9: Värisilmä.
10: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Queenilta soi A Kind of Magic, mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana ja vielä pari tuntia yhdessä keskiviikkoa. Kirvatsin jytä keskiviikkoa, starttaillaan heinäkuun 29. päivä ja nimppari onnittelut. Ollit, olavit, oulat, uolevit ja uotit. Linda Lampeen ja Pete Parkkonen jatkaa liekin heitin.

0: Siltä soi Kiss from a Rose tässä, kun on oikein erinomaista jopa festarisäätä tälle loppuviikolle sekä tälle päivälle jytään, että sitten viikonloppuun Porispereen ja Minispereen luvattu, niin voi pohtia sitä jats-lauantaita, joka oli kyllä ihan siis kaatosateinen suorastaan. Satakunnan kansa on kiertänyt tässä Porissakin ravintoloita, jututtanut ravintoloiden väkeä, että miten se sateinen jats-lauantai on vaikuttanut, ja totta kai taloudellisesti se jatsien päälauantai on sitten ollut takaisku, näin kommentoi esimerkiksi yrittäjä Petra Onnela, joka pyörittää perheensä kanssa Cafe Porin jatsiin, Petras Cafeen ja Kalevin toimintaa. Muutama tuhat asiakasta jätti arvioidusta käymättä, kun tuolloin lauantaina oli niin sateinen sää. Esimerkiksi päiväruoka-asiakkaat koko kaupungista kaikkosivat tuon lauantaisen sateen myötä. Myöskin Cafe Porin jatsissa jäi sitten iso raha saamatta, tietenkin merkittävä tulonlähde. Paljon oli väkeä palkattu siihen jatsien pääviikon loppuun tietenkin ja rakentamaan aluetta etukäteen ja näin. Ja valitettavasti se sade sitten kyllä näitä arvioita sitten verotti myöskin Vinkobaarista ja Huntersista. Vastaava Mika Tuhkanen on ollut samoilla linjoilla Onnelan kanssa siitä, että nämä tällaiset isot tapahtumat tuo väkeä, mutta myöskin pienemmät tapahtumat ja yhteensä tästä, kun koko kesää arvioi, vaikka tuo jatslauantai nyt oli ikävä, niin tuloksellisesti silti päästään edellisen kesän tasolle. Vaikka jatslauantaina satoi, niin toi ilta ei sitten tässä kaupungin keskustassa ollut mikään katastrofi, ihmisiä oli ihan hyvin liikenteessä, näin kuvailee Mika Tuhkanen. Taylor Swift jatkaa, Opalait.
1: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. I had a

0: Taylor Swiftiltä soi Opalite. Satakunnan kansa on haastatellut porilaisia ja raumalaisia ravintoloitsijoita kuluneesta kesästä ja arvioiden mukaan nyt sitten suurin piirtein sille viime kesän tasolle oltaisiin pääsemässä. Kaikki haastateltavat yrittäjät on rauhallisin mielin, kun loppukesää kohti mennään. Kaikkia jatslauantain tappioita ei välttämättä pystytä täysin paikkaamaan, mutta on tässä näitä tapahtumia vielä edessä tällä viikolla esimerkiksi. Kirvatsin Jytä ja Porispere ja myöskin venetsialaisviikonloppua ainakin Porissa sitten Petra Onnella ja Shotsin Niklas Ikonen odottavat, että siellä sitten myöskin sellaista piikkiä on vielä luvassa, eli vaikka nyt sitten mitään sen lämpimämpiä kesäkelejä tai tällaisia helleaaltoja tai muita ei tässä tämän kesän aikana ole ollut, mutta kyllä väkeä on silti ollut ihan mukavasti liikkeellä.
1: Radio Pori. Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Pate Mustajärvi ja synnyimme lähtemään aurinkoista keskiviikkoista huomenta kuuntelemaan, että Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa tätä aurinkoista keskiviikkoa oot starttaamassa. Eilen illallakin oli jo ihan sitten aurinkoinen keli, mutta kyllä tuon alkuviikon harmauden ja sateiden jälkeen tämä aurinko tuntuu aika lailla hyvältä. Vähän eri fiilis on tuossa aamulla lähteä töihin, kun paistaa aurinko. Metro Boomin jatkaa, tämä on Creepin.

0: Kymppi on kello ja Julle Kallio studiossa myöskin. Hyvää huomenta.
1: Hän on täällä
0: tänään.
1: Vaikka säätila on vähän tylsä aihe ehkä puhua, mutta onko sä siis helteennystä? Pidätkö sä, jos on semmoinen siis kuuma?
0: No siis
1: mulla
0: on tällainen periaate, että talvella saa valittaa siitä kylmyydestä ja kurjuudesta, mutta sitten kesällä siitä helteestä
1: pitää valita.
0: Mistä valittaa. Ja mä oon valinnut, että mä valitan siitä kylmyydestä. En ole mikään siis semmoisen järjettömän helteen ystävä, mutta kyllä siis tykkään kyllä, että on lämmin ja aurinko paistaa, että valitsen sen kyllä niin kuin montaa muuta säätilaa mieluummin.
1: Joo, itse olen tämmöinen varjojen mies.
0: Mies
1: varjoisilta kuijalta. En ota aurinkoa, en edes etelässä. Et jos varjo, niin oikein hyvä. Tuossa just juttelin siis parin kaverin kanssa, itse asiassa viime viikolla ovat lähdössä Espanjaan, ja jos oikein ymmärräsin, niin Porista vielä lento, mikä on siis mahtava homma. Porista suoraan tyyliin 10 minuuttia kotona ja oot lentokoneessa. Mutta Espanjassa, ja niin kuin tuossa on uutiset kertoneet eteläisessä Euroopassa ja Ranskassa, aivan tajuttomia siis helteitä.
0: Niin,
1: toki maastopaloja, mutta sitten kun semmoinen 44 astetta mittarissa voi olla.
0: Joo, ei sitä enää, sitä ei niinku kestä. Et semmoinen 30 on sitten niinku ihan maksimaalinen, että eihän tuollainen niin kuin 40, niin eihän se siis pysty ihminen tietenkään siis olemaan.
1: Joo, sitten jos miettii, että jos menee nyt, toki jos on koko ajan uima-altaalla ja vedessä, niin, mutta jotain kaupunkikierroksia ja muita vastaavia, niin eihän se nyt millään tavalla ole mahdollista.
0: Ja en mä niin kuin, just itse asiassa tuossa kotona puhuttiin, että kun monet on nyt valittanut tästä kesästä, että on ollut jotenkin kylmä ja kurja kesä. Ja ei mulla ole yhtään tällainen kokemus. Mun mielestä on ollut niinku kivoja tällaisia niinku parikymmenen asteen. Totta kai, mutta ei nyt ole ollut mitään niinku viikon sadeputkia tai mitään tällaisia, mutta ei ole ollut niitä helleputkiakaan. Mulla ei ole niinku yhtään sellainen kokemus, että tämä kesä olisi ollut jotenkin olematon. Saatikaan, että pitäisi nyt lähteä niinku tieten tahtojen metsästämään aurinkoa johonkin etelään, niin ei ole niinku yhtään tollainen fiilis.
1: Joo, ja elokuusta on tulossa tavanomaista lämpimämpi.
0: Näinkö on?
1: Näin on, joo, näin kertoi meteorologi jossain iltapäivälehdessä.
0: No mut sähän oot siis lomalla elokuun, mutta sä oot mies varjoisilta kuilta,
1: mä oon mies varjoisilta kuilta. Eli mä oon sama värinen kuin nyt, syyskuun ensimmäinen päivä loman jälkeen, vähän sama kuin eteläreissun jälkeen, niin ainoa missä on hiukan ehkä väri on niska ja posket, mutta muuten ihan semmoinen skandinaavisen vaalea vaniljainen iho.
0: Ai. Kuuntelet Radio Poria. Bye.

0: Seiniltä soi Die For Me, 21 minuuttia vaille. Kympin on kello, oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa, kiva, että siellä mun kanssa tätä heinäkuun 29. päivää. Taas meni toi taivutus väärin, on nämä numerot vaikeita. Joka tapauksessa kiva, että mun kanssa oot keskiviikkoa viettämässä. Pink jatkaa, Try, hetken kuluttaa musiikissa.
1: Radiopori.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Helsingiltä soi Try. Onko sulla kotona kaapeissa tai mökkikaapeissa tai ootko kirppiksellä tai jossain esimerkiksi nähnyt tällaisia harmaantuneita laseja? No tätä kysyy myöskin Maikkarin uutisten otsikko ja haksahdin kyllä hieman tähän klikkimäiseen otsikkoon, nimittäin heti otsikossa kerrotaan, että syyllinen voi olla lasihome. Lasihomeen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä homehtunutta lasia ei saa enää kirkkaaksi, näin myöskin jatkuu tämä juttu ja aloin heti miettiä, että onko kotona jotain sellaisia laseja, joissa on sellaista harmaata tai esimerkiksi maljakkoja, kristallilaseja näin pitkään esimerkiksi koskemattomana ollut astia saattaa sitten tällaiseksi harmahtavaksi ja sameaksi muuttua ja syynä saattaa olla lasihome, mutta kysehän ei siis ole homeesta. Tutkimuspäällikkö arkkitehti Minna Kuusela kertoo Maikkarille, että se ei ole hometta siinä mielessä, kun home nyt yleensä mielletään, vaan kyse on lasikorroosiosta, joka on virallisempi nimi ilmiölle, josta käytetään sanoja lasirutto tai lasihome. Ja tietysti tämä home nyt on sanana aika hämäävä ja heti kuulostaa siltä, että inhottavaa ja vaikuttaa siltä, että se vaikka tarttuu muihin astioihin tai muualle, mutta siis kyseessä ei ole sienikasvusto, vaan kyseessä on kemiallinen hajoaminen lasin pinnalla ja kemiallinen reaktio ei tartu eikä myöskään ole vaaraksi, eli on ainoastaan tällainen ulkonäköön vaikuttava seikka. Tämä lasihome voi iskeä kirkkaaseen lasiin, mutta myös lasitettuun pintaan, eli esimerkiksi posliiniin myöskin sitten tämä vaiva niin sanotusti voi tarttua. Jos kotona on aitoa kristallia ja se sisältää lyijyä, niin silloin se on vielä sitten herkempi ja vaarassa, koska lyijy reagoi herkästi veden kanssa. Ja tämän hieman harhaanjohtavasti nimetyn lasihomeen tunnistaa siis sameasta pinnasta, josta myöskin siis tämä ihan ymmärrettävä kansanomainen nimitys sitten tulee, mutta tosiaan kyseessä ei ole home tai sienikasvusto. Ja hankala homma on sitten se, että valitettavasti tämä ei lähde pois. Jos lasi on samentunut, niin pinta on ikään kuin sellaisilla viiruilla, niin valitettavasti ne ei lähde millään pesussa pois. Eli se lasi on ihan puhdas kyllä, vaikka se sitten näyttää tällaiselta harmaalta ja samealta.
1: Radio Pori.

0: Dash Race, sieltä soi Romeo and Juliet, kun kello on 5 minuuttia vaille 10 ja uutisia kohti mennään elokuulta. Ennen uutisia vielä saatilla.
1: Rakastamme Poria.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Se on tänään selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Tehosekoitin asfaltti polttaa kello 7 minuuttia eli 10 aurinkoista. Keskiviikkosta huomenta, oikein aurinkoista. Kirvatsin jytä huomenta tänäänkin. Aika moni on varmasti kirvatsiin suuntaamassa ja kelihän suosii. Eli varmaan aika moni myöskin näitä viime hetken päätöksiä tekee, että tonne jytäilemään lähtee. Ja muistutetaan nyt sitten vielä siitä, että jos sulla on se 2 päivän Porisperelippu, niin sillähän sitten pääsee jo tänään etkoille tonne Kirvatsin jytään.

0: Phil Collinsilta You Can't Hurry Love. Forsitin räjähdetehtaan läheisyydestä kiinni otetut miehet ei ole syyllistyneet mihinkään rikoksiin. Näin poliisista eilen tiedotettiin. Lounais-Suomen poliisi sai heinäkuun alussa ilmoituksen maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä. Tuolla räjähdetehtaan työmaan lähettyvillä Normarkussa kiinni otettiin 3 miestä epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Ja nyt sitten poliisin tiedotteessa rikoskomissaario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että tutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, ja näin asiassa ei sitten ole myöskään rikosta tapahtunut. Saman päivän aikana poliisi oli saanut myös ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti tämän kolmikon kiinni epäiltynä ympäristön turmelemisesta. 2 kiinni otetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeinä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaalta kiinni otettaessa repussa puukkoja, vaatteissa myöskin sitten monitoimityökalu, mutta nyt siis kaikkien näiden rikosnimikkeiden osalta tutkinta on päättynyt.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, tässäkö tämä oli? Poliisi on siis päättänyt tutkinnan kaikkien rikosnimikkeiden osalta, mitä tuli tähän Forcityn räjähdetehtaan työmaan läheisyydestä kiinni otettuihin miehiin. Nyt on todettu, että he eivät ole syyllistyneet mihinkään rikoksiin, ja näin ollen tämä keissi on sitten loppuun käsitelty, näin poliisi eilisiltapäivänä tiedotti.
1: Radio Pori. Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Britney Spears, Born to Make You Happy, kello lähestyy 11:30 aurinkoista keskiviikkoista aamupäivää. Tänään kirvatsin Jytässä jytäillään. Damian Davidin jälkeen jututetaan Jytä-koordinaattori Elina Wallinia. Tämä on Talk to Me.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Clas Ohlson. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Damien & David ja kumppanit Talk to Me -kello on suurin piirtein 12:30, vähän vajaa. Kirvatsin Jytässä mennään tänään. Julle jututti Jytä-koordinaattori Elina Wallinia tuossa alkuviikolla fiiliksistä festarin alla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: On muun muassa Menekin konserniin kuuluvan Radio Nostalgian kanssa on vahvasti yhteistyötä, ja täältä Luodoltakin tulee lähetystä meidän sisarkanavalta, ja on ollut tuota valtakunnallista mainontaa, niin onko Elina näkynyt tavalla tai toisella? Toki varmasti paikallisia tulee paljon, niin kiinnostaako Jytä Porin seudun tai Satakunnan radioiden ulkopuolella, kuinka onko tietoa?
3: Joo, kyllä viime vuonna, kun ensimmäinen Radio Nostalgia-yhteistyö tehtiin, niin kyllä ihan selvästi näkyy, että itse asiassa ne listat, mitä me sitten myöhemmin tuolta kaiveltiin lipunmyynnistä, niin oli kyllä kerta kaikkiaan, jos ei nyt ihan Pohjois-Suomeen lasketa, niin aivan kaikkialta oli tosi laajasti sieltä täältä yksittäisiä lippuja hankittu.
2: Se on hyvä.
3: Joo, se on mainio.
2: Hei, ihan käytännön juttuihin. Keskiviikkona mennään. Jos on lippu, kuinka toimitaan? Vastaavasti, jos ei ole lippua, niin saako portilta?
3: Portilta saa lippuja ja S-etukortilla saa ennakkoon. Ja ennakkoon ostaminen tarkoittaa siis sitä, että se ostetaan joko Ticketmasterin lippupisteen kautta, eli paikallisesti Prismoista, Prisma-infoista, Pori Rauma, tai sitten vaikka netin kautta tai kännykän kautta Ticketmasterista ennakkoon hankittuna, niin se on vähän edullisempi, ja sitten portilta normihintainen lippu. Jos sitten taas se lippu on olemassa, niin sitten tullaan portille. Portti sijaitsee tuossa Cafe Porjatsin, eli vanha Kirjuriluodon kesäravintola takana, ja sieltä sitten lippu luetaan ja sillä tullaan sisään. Ja sitten pidetään hauskaa.
2: Onko kirvatsi nyt tässä, vaihdetaanko lippu rannekkeeseen? Jos nyt tarvii vaikka käydä kotona tai koiraa ulkoiluttomassa, niin saako rannekkeen? Voiko olla, että poistuu, vai onko se kerran sisään ja se on sit siinä?
3: No se on periaatteessa sillä lailla, että kerran sisään ja sitten se on siinä. Mutta jos sitten on joku ylitsepääsemätön tarve lähteä käymään ulkoiluttamassa koiraa välillä, niin sitten asiallinen neuvottelu järjestyksen valvoja kanssa pitäisi tuottaa toivotu tuloksen.
2: Koska alkaa?
3: Portit aukeaa kello 16 ja ensimmäiset sävelet tärähtää täältä Lokkilavalta 16.30. Sitten kun se EASY nousee

0: lauteille, joo.
1: Ennen kuin ollaan Elina puhuttu meidän lukemattomien haastattelujen lomassa just entisistä ja entisistä nuorista ja siitä, että kuitenkin tässä on nyt on 11 kertaa, että yli 10 vuotta menty, että silloin kun ensimmäistä kertaa oli kirvatsi, niin totta kai porukka on vanhentunut, artistit ovat vanhentuneet, niin tuossa Vilkunnan Harrin kanssa puhuttiin Porisperestä ja 15-vuotisesta historiasta ja siitä, että mitä mahdollisesti on vaikka 5-6 vuoden päästä, niin Elina, missä näet Ytän, vaikka kun Ytä juhlistaa 15-vuotista tai vaikka 20-vuotista taivalta.
0: Kyllä se on otettava tietenkin huomioon. Ei me voida niin kuin, jos me ollaan silloin 2015 aloitettu sillä ajatuksella, että meillä on oldies, goldies ja 60-luvun musiikki, jopa jotain sieltä 50-luvun puolelta, niin ei se tietenkään toimi sitten. Siis musiikki toimii, en tarkoita sitä, mutta yleisö ikään kuin nuorenee. Pitää kulkea siinä matkassa mukana, että kyllä me sitten, jos nyt ollaan siellä 70-80-luvuilla, niin kyllä meillä siellä riittää vielä artisteja sitten tuleviinkin vuosiin, mutta kyllä se sitten ilman muuta myöskin muuttuu. Kaivaksen jotain nimeä? Mä itse odotan sitä vuotta, että me ollaan sitten jo niin vahvasti kasarin loppupuolelle, että joku Bogart-komppani.
1: Meinasin just sanoa Bogartia.
0: Kyllä.
1: Princess
0: kyllä.
1: I'll always love you.
0: Kyllä, nimenomaan. Siinä tullaan sitten semmoiseen ihan henkilökohtaiseen hekumaan, että sit mä en tiedä, mikä sit pidättelee enää itseä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Olli Halonen laulaa Suomen kesästä kello on 21 minuuttia vaille 11 vielä parisenkymmentä minuuttia. Laura täällä sun kanssa keskiviikkoa starttailemassa. Kiva, että oot kuulolla. Musiikissa ennen 11 uutisia muun muassa Didota, Ed Sheerania ja Puolikuuta.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Dido ja White Flag 11:17 on kello oikein aurinkoista aamupäivää. Laura täällä vielä hetken matkaa sun seurana. Eilen kerrottiin siitä, että merimetsokanta se kasvaa edelleenkin täällä Satakunnassa. Tuoreimman kantalaskennan mukaan Satakunnassa on 12 170 merimetsoparia. Merimetsokolonioista suurin on tuolla Raumalla Järviluodossa siellä 6416. Yksilöä on ja Porissakin näitä suurempia määriä sitten on Enäjärvellä, Bookikarissa ja Ryssäkarissa. Tuolla Bookikarissa 2314 ja siellä siis kasvua jopa 1300 paria ja näin ollen sitten tuo merimetsokolonia on maakunnan toiseksi suurin tällä hetkellä. Puoli kuulta, ota minut nyt sitä ennen Ed Sheeran ja Eyes Closed.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Puoli kuulta, ota minut nyt. Tänään tehdään noita asfaltointitöitä jälleen ympäri Poria, Musantien ja Vähäraumantien risteysalueella. Tehdään jyrsintää samaten Korventien ja Suntintiellä, Pietniemessä, Vanhakoivistolla, Murtosen mutkassa ja Toijoella tehdään kaivantojen päällystyksiä. Ja nämä tehdään ihan tässä tänään päivässä aikaan. Totta kai kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja siellä myöskin liikenteen ohjaus sitten monilla paikoilla on, jotta nämä työt pystytään turvallisesti tekemään, mutta kannattaa olla tarkkana. Kitaran Pages, Caravan seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Kitaran Pages Caravan 11:11 on kello ja näin meidän yhteinen keskiviikkoaamu alkaa olla tässä Julle tuttuun tapaan iltapäivässä kello 13 eteenpäin ja meikäläinen tulee sut sitten huomiseen torstaihin heti 7:00 herättämään eli siihen saakka aurinkoiset keskiviikot, erinomaiset kirvat sinjytät, jos sinne oot lähdössä ja kuullaan sit huomenna. Moi!

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla, noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mitä sä kirjoittelet?
1: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
0: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
1: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: Nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kesä bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Keskiviikon sää on aurinkoinen, selkeä ja poutainen. Lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: rakastuneille.
1: Radio Pori.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minisperä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanissa 5 ihmisen on vahvistettu kuolleen, kun voimakas maanjäristys vaurioitti tehdasta. 4 muuta henkilöä on edelleen kadoksissa Yatsushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa. Osa tehtaan savupiipusta romahti eilisessä maanjäristyksessä. Yhteensä maanjäristyksessä on vahvistettu kuolleen 20 ihmistä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Espanjassa 1000 maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää, ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Oikein nättiä, mukavan aurinkoista keskiviikkoa. Sitä mennään. Päivälämpötila tänään noin 20-21 astetta ja tuollaista luoteen puoleista heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa saattaa välillä puhaltaa 5-6 metriä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna torstaina tämän viikon lämpimin päivä osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja päivälämpötila noin 25 asteessa.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
7: Radio Pori. Liikennetiedote.
11: Tie 12. Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Eura. Maasilta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 12 välillä Eura. Maasilta. Onnettomuus.
7: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tälläpä sitä ollaan oikein mukavaa keskiviikkoa aurinkoista sellaista 29. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja nätti päivä tosiaan, koko päivä paistaa aurinkoa, 21 on tämän päivän ylin lämpötilaa. Totta kai siinä mielessä, niin kuin paljon on puhuttu, että kirvatsin jytä, se on tänään luvassa kello 16. Aukeavat portit tuolla kirvatsissa ja sisäänkäynti sieltä Taavisillan päästä Cafe Porjatsin huudelta, niin sieltä pääsee sisään ja eka artisti sitten kello 16.30. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Alphaville ja Forever Young.

0: Alphaville ja Forever Young, kello varttia yli 13. Tuosta säästä siitä nyt on puhuttu Laurakin kanssa, itse puhuttiin aamulla helteistä, mutta tavanomaista lämpimämpi on elokuusta. Kuulemma luvassa myös MTVn meteorologi Pekka Pouta tästä sitten kertoo, vaikka nyt tuossa onkin jonkin verran sateita ollut, niin kuulemma tulevasta viikonlopusta kannattaa ottaa ilo irti. Poran mukaan yhtä kesäistä viikonloppua ei ole kuulemma lähiaikoina luvassa, että jos mahdollisesti ulkoilu- tai pihaleikit kiinnostavat, niin nyt olisi syytä moinen suorittaa, mutta tosiaan pitkän ajan ennusteessa elokuusta povataan kyllä tavanomaista lämpimämpää, toki nyt varmaan mitään siis helteitä ei ole luvassa, mutta kuitenkin semmoista nyt riepasta pariakymmentä vielä elokuun aikana on kuitenkin mittarista löydettävissä, mutta joo, esimerkiksi maan itäosissa voidaan hätyytellä tulevana perjantaina jopa sellaisia 30 asteen lukemia.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Benjamin Iabes, paremmin kuin kukaan muu. Tuli muuten tuosta kilihommasta vielä mieleen, että kun eteläistä Eurooppaa lämpöauto, helleauto ja myös maastopalot kurittavat semmoista jotain 40 astetta, niin Ilta-Sanoma kirjoittaa siitä, että tulisiko viileästä kesästä mahdollisesti Suomen uusi matkailuvaltti. Ilta-Sanomien mukaan Suomeen saapuu turisteja kylmän sään takia, ja muun muassa tässä Ilta-Sanomien haastattelussa turisti Natalia kertoi, että kuinka ihananta tuntui laittaa pitkähihainen paita päälle. Toki jos nyt tuolla eteläisessä Euroopassa on sitä 40, jopa mahdollisesti yli, kuitenkin haluaisi mahdollisesti kesää viettää täällä Suomessa se mukava 20, jos oikein nyt lämpimäksi vetää, niin kuitenkin se 25 verratena 40, niin ehkä tästä nyt sitten Suomelle uusi tällainen matkailuvaltti, että ei suinkaan hellettä ja lämmintä kesää, vaan tämmöinen mukavan viileä puolipilvinen kesä, niin siitä ei muuta kuin Chaderborille uutta hittiä tosta. Avril Lavigne jatkaa Complicated, Ariana Grande ja Twilight Zone.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Avril Lavigne ja Complicated, kello 4 minuuttia vaille puoli kahden. Keskiviikkoa jatketaan Ariana Granden parissa. Tämä on Twilight Zone.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Ariana Grande, Twilight Zone. Siitä on nyt semmoinen parisenkymmentä vuotta varmaan aikaa, kun Suomessa tuli tupakkalain uudistus ja monissa sisätiloissa, ravintoloissa ja muissa vastaavissa sitten ryökkaaminen loppui. Ja hyvin muistan kyllä siis aikaa, kun sai vielä siis sisällä polttaa. Itsekin tein ravintolahommia tuolla 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa ja se oli kyllä työillan jälkeen, miksi nyt baarinan jälkeenkin, kun jossain sitten itse oli viihteellä ja Marlboro raikkaasti paloi, niin olisi kyllä, siis jos tänä päivänä niin miettisi, että saisi vetää tuossa nyt tyyliin PK:n tiskelle röökiä ja tumppeja joka paikassa ja haisee ja tuhkaa ja muuta vastaamaan, niin totta kai hyvä uudistus. Nyt Espanja on vähän samanlaisen homman edessä, mitä Suomessa toteutettiin silloin jo parisenkymmentä vuotta sitten, ja siellä Espanjassa hallitus on hyväksynyt lakiesityksen, joka kieltäisi tupakoinnin ja sähkösavukkeiden käytön monilla julkisilla alueilla ja kieltäisi myös ensimmäistä kertaa tupakkatuotteiden käytön alaikäisiltä. Ja laajennetaan siis savuttomia alueita. Jatkossa savuttomuus ulotettaisiin myös ravintoloiden terasseille, rannoille, yleisille uima-altaille ja ulkoilmatapahtumiin. Ja tämä on aika lailla radikaali tiukennus Espanjassa, nimittäin merkittävin tupakkalainsäädännön uudistus yli vuosikymmeneen, ja tarkoitus on totta kai vähentää tupakoinnin aiheuttamia haittoja, suojella erityisesti lapsia ja nuoria sekä ottaa huomioon sähkösavukkeiden ja muiden uusien nikotiinituotteiden yleistyminen. Ja Espanjan terveysministeri Monica Garcia kertoo, että uudistuksen tavoite on hyvin selkeä: suojella kansanterveyttä entistä paremmin. Ja Garcian mukaan tupakointi aiheuttaa Espanjassa vuosittain noin 50 000 kuolemaa, ja hänen mukaansa lakimuutoksella tavoitellaankin myös merkittäviä säästöjä terveydenhuollossa, ja muun muassa tupakointi kiellettäisiin ravintoloissa ja baareissa, mutta myös ravintoloiden ja baarien terasseilla, rannoilla, yleisillä uima-altailla, urheilupaikoilla, kansallispuistoissa, työajoneuvoissa sekä ulkoilmakonserteissa, teattereissa, elokuvanäytöksissä ja muissa yleisötapahtumissa. Ja lisäksi tupakointi olisi Espanjassa kielletty 15 metrin säteellä muun muassa julkisten rakennusten, sairaaloiden, koulujen, yliopistojen, museoiden, kirjastojen, kulttuurikeskusten, liikuntapaikkojen ja leikkipuistojen sisäänkäynneistä. Ja tuolla Espanjassa tehtiin myös tällainen koululaistutkimus, ja vuoden 2005 eli viime vuoden koululaistutkimuksen mukaan päivittäin tupakoivien 14-18-vuotiaiden osuus on laskenut 4,3%, mikä on alhaisin taso mittaushistorian aikana. Viimeisen kuukauden aikana tupakka oli kuitenkin käyttänyt 15,5% ikäryhmästä, mutta ihan vakisavuttilijoita tuo hiukan reilut 4%. Mutta jos olet mahdollisesti nyt Espanjaan menossa, tämä nyt ei heti astu vielä voimaan, mutta lakiesitys on hallituksen puitteissa hyväksytty, niin tupakointi Espanjassa tiukentuu hyvinkin paljon. Rannat, ravintoloiden terassit ja baarit ja muu.

0: muut vastaavat, niin ovat nuijan kopautuksen jälkeen savuttomia alueita. NSYNC, It's Gonna Be Me, Ahdilta ja B-mieltä me kuullaan Tähdet.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Ahti IBM tähdet tänne Satakuntaan kansainvälistä mainetta ja kunniaa, nimittäin varsinkin nyt Mai Karma-yhtiöstä ja toki myös soolourastaan tunnettu Herra Ylppö. Hän ryhtyi tuossa elokuvan tekijäksi ja Herra Ylpön taideelokuva kantaa nimeä Kronos Kairos. Mä en tiedä, ootko nähnyt, mutta muun muassa Aki Kaurismäkikin hehkutti tätä surrealistista mestariteosta ja tämä on saanut nyt huomattavan kunnianosoituksen Japanista. Nimittäin japanilainen arthouse-elokuvalevittäjä Uplink on ottanut tämän Herra Ylpön Kronos Kairos elokuvan teatteriohjelmistoonsa ja Japanin ensiotaan ensimmäinen päivä syyskuuta Uplinkin Kichijochin teatterissa Tokiossa ja pian sen jälkeen leviää muualle maahan. Ja myös japanilainen Uplink on kutsunut elokuvan tekijät promootiokiertueelle Japaniin ja syyskuussa elokuva lähtevät esittelemään Herra Ylpön lisäksi pääosan näyttelijä Toni Protoni Järvinen sekä käsikirjoittaja ja tuottaja Mika Lätti. Ja täällä Suomessa tuo Kronos Kairos sai teatteri ensi-iltansa viime vuoden loppupuolella, olisiko ollut marraskuussa, ja on myös elokuvafestivaaleilla kyseistä elokuvaa esitetty. Mutta joo, onneksi olkoon koko tiimille. Herra Ylpön Kronos Kairos lähtee valloittamaan Aasiaa. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Dasha ja myös Hector Jallassa.
1: Arvoisa herrasväki! On aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
2: Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Kuudes.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kylie Minogue ja I Should Be So Lucky otetaan Dustalta Austin Hectorilta yhtenä iltana. Tuossa vielä Beach Boys ja Eli Gouldingin pääsevät ääneen ennen noita kello 14 uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Hector, ja yhtenä iltana otetaan Beach Boys ja Western Girls ja tsekataan kello 14 uutisten antitten jälkeen, että mistä STT keskiviikkoisessa iltapäivässä kertoo.

kohden uutiset olisi luvassa. Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto, se alkaa sunnuntaina. Ruotsissa kaksi ihmistä on kateissa rahtilaivan ja huviveneen törmäyksen jäljiltä. Täällä kotimaassa kerrotaan muun muassa siitä, että raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti Skoda Transtechin kilpailuja kuluttajavirastolle tehdystä valituksesta huolimatta. Näistä ja muista ajoista lisää eli Goldingin jälkeen. Tämä on Love Me Like You Do.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori, STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa. Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja. Tapaus sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Nättiä aurinkoista, suht lämmintäkin keskiviikkoa sitä tässä vietetään. Aurinko paistaa koko päivän pilvettömältä taivaalta ja lämpötila noin 21 asteessa. Luoteen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja huomenna torstaina sitten viikon lämpimin päivä osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja mittarikipua huomenna noin 25 asteeseen.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan. Kesäistä keskiviikkoa vietetään miljoonasade ja marraskuu. Toki tässä on kauan nokka tuhise, kun ollaan sitten tuolla marraskuussa. Kello 7,5 minuuttia oli 14.29. päivä heinäkuusta tänään. Ja yksi suosikki kirjoistani, josta myös elokuvasarja on tehty, eli Taru Sormusten Herrasta trilogian ensimmäinen osa. Se on julkaistu tällä päivämäärällä Englannissa 1954, tai itse asiassa siinähän on siis kuusi osaa, vaikka nyt trilogiasta puhutaan jokaisessa kolmessa osassa. Sormuksen ritarit, kaksi tornia ja kuninkaan palu, niin näissä on vähän niin kuin kaksi kirjaa jokaisessa. Mutta joo, tällä päivämäärällä tosiaan julkaistiin, eikä ole siis hetkinen, tässä nyt parin viikon sisällä katsoin ton Peter Jacksonin elokuvatrilogian kaksi ensimmäistä osaa. Itse asiassa jatsin jälkeisenä sunnuntaina, mutta oli vähän semmoinen jotenkin rauhallisempi päivä, niin tuli nuo katsottua. Alun perinhän J.R.R. Tolkien olisi halunnut koko Taru Sormusten Herrasta kirjan, eli Hobbitti sinne ja takaisin jatko-osan, vaikka sitten isoksi ja itsenäiseksi tarinaksi muodostui, niin julkaista yhdellä kertaa. Mutta tässä oli ihan taloudelliset perusteet syynä toisen maailmansodan jälkeisessä Englannissa, että paperi oli sen verran kallista, niin tästä syystä tämä päätettiin sitten kolmessa osassa julkaista. Eli just Sormuksen ritarit, kaksi tornia ja kuninkaan paluu. Ja tosiaan ensimmäinen osa 54 ja tuo viimeinen osa sitten 20. päivä lokakuuta vuonna 1955. Ja 38 kielelle on Taru Sormusten Herrasta kääntynyt. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Lady Antebellumilta me kuullaan Need You Now.

0: Otetaan yksi liikennetiedot tähän väliin. Tuolla tiellä 12 Roumanen Tampereen välisellä osuudella Euran kohdalla. Siellä on sattunut onnettomuus. Vielä sen parempaa tietoa tästä ei ole, että minkälaatuinen onnettomuus ja onko mahdollisesti haittaa liikenteelle. Mutta voi olla, että jos mahdollisesti tie 12 on suuntana Roumanen Tampereen välinen osuus, niin Euran kohdalla siellä on liikenneonnettomuus sattunut. Kerrotaan tuosta heti lisää, kun paremmin jotain tiedetään. Jatkaa. Kuka on se oikea?
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Stig, Ressun tahdella, kuka on se oikea, jatketaan Zizi Chopilla, Southdressed Man, David Gettaan, Teddy Swimsia ja Johnson Itemeslassa.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ZZ Topin Soft Dressed Man. ZZ Topia en ole koskaan livenä nähnyt, toki nyt muita keikkoja hyvinkin paljon. Sitten mietin, että onko joku sellainen artisti, minkä haluaisin nähdä, ja syystä tai toisesta on mennyt sitten ohi, mutta ei tule oikein mitään mieleen, että jos jonkun artistin on ehdottomasti halunnut nähdä ja mahdollisuus keikkaan on ollut, niin olen tämän kyllä käyttänyt hyväkseni ja keikan katsonut. Kaikilla ei välttämättä näin ole ollut, mutta tänään keskiviikkona kanavapäällikkö Taru Saineella on suuri päivä. Miksi ja minkä takia, niin tuosta lisää Dave Kentan jälkeen.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Just ennen tätä biisiä pohdin sitä, että onko jokin tällainen artisti tai keikka, joka olisi ollut mahdollisuus nähdä ja olisi halunnutkin nähdä, mutta sitten syystä tai toisesta sattumien summana moinen ei ole toteutunut. Itsellä ei tällaista kokemusta ole, mutta Taru Saine, sinulla, sulla on.
8: Mulla on 15-kertainen kokemus.
7: Ei koskaan
8: natsannut. Eikä natsaa, mutta tänään se natsaa.
7: Tänään on päivä.
8: Kyllä, ja kyseessä on Kake Randelin.
7: Kake Randelin tänään kirvatsin yhdessä. Mulla on tästä aiemminkin puhuttu tuolla konttorin puolella, että vaikka Kakekin on aika useinkin tässä viimeisten vuosien aikana Porissa keikkanut, niin et ole päässyt kertaan.
8: Joo, ja sitten on ollut ihan tällaisia ihmeellisiä sattumuksia, että olen juuri työmatkalla, kun en niin useasti työmatka edes tee, niin aina on osunut joku tällainen ihmeellinen, että on mennyt PK-keikkaa ja on mennyt promenaadisalissa varmaan 3 konserttia sivusuunia ja niin poispäin.
7: Ollut iskimäfestari ja kaikki.
8: Joo, just näin, mutta tänä iltana näen Kake Randelinin, ja tämä fanitus johtuu siis siitä, että mun lapsuuden kodissa äitini kuunteli Katri Helenaa, mutta myös Kake Randelinia, että siellä se niinku juurtaa juurensa tämä Kake Randelinin fanitus, ja tuolla E-taloilla Väinölässä, kun asuttiin, niin muistelin tuossa just, että ystäväni Tiian kanssa, me ollaan oltu sitten varmaan 6-vuotiaita, niin ollaan leikitty avahakas, biisi on soinut, ja sitten me ollaan talomiehen ovea siellä koputeltu ja rakenneltu hiekkalinnoja sitten siihen eteen, että jos vaikka joku tulisi sen oven avaamaan.
7: Avaa hakas. Tämä on vähän sama homma, että jos saa kuunnella sitä dingoa, niin sitten myös Kake Randelinia.
8: Joo, tämä musiikkimaku on sitten kyllä kerta kaikkiaan jämähtynyt sinne, niin koko, sinne eskari-ikäisen tasolle todennäköisesti, mutta siis hienoja biisejä. Miettikää, mikä artisti, 71-vuotias, hän on kiertänyt sieltä 70-luvulta saakka ja painaa keikkaa. Mä luin jostakin artikkelista, että esimerkiksi tänä kesänä 3 kuukauden aikana 40 keikkaa. Joka viikonloppu tulee semmoinen 1500 kilometriä ajoa.
7: Joo.
8: Kovassa kunnossa on kyllä Kake Randelin.
7: Kyllä. Just nähtiin, viime kesänä oltiin samalla keikalla, että mä olin juontamassa ja Kake sitten keikalla, niin tämmöinen siis 4 keikan viikonloppu, että perjantaina päiväkeikka, perjantaina iltakeikka, lauantaina päiväkeikka ja lauantaina iltakeikka.
8: Joo. Ja. Uskomaton tahti kyllä, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin on iskussa muutenkin, eli kun on artisteja, jotka ehkä voisivat sitten jo paketoida uransa, niin hänen kohdallaan ei tarvitse tällaista miettiä, että laulaa kyllä ihan timanttisesti vielä tänä päivänä.
7: Joo, ja sitten kauhea tuuri siis hänellä käynyt, kun oli kuitenkin tämmöinen, että pitkään kiersi, ja pitkään on kiertänyt, ja ihan nyt tanssilava keikkaa, mutta sitten just esimerkiksi JVG:n ammattimies biisin puitteissa Portion Boys, kun tuli juhannusyö, niin vaikka nyt onkin JVG ja Portion Boysin biisejä, niin Kake myös sai omalle uralleen siitä aivan siis valtavan nosteen ja täysin uutta fanikuntaa.
8: Ihan täysin, niin kuin on käynyt parille muullekin artistille, ja esimerkiksi Meiju Suvasson on tällainen, että nuoret on alkanut uudelleen dikkailemaan, ja Keikka Liksa on myös kivasti noussut tässä näiden fiittausten myötä, että näin mä kuulin vähän huhua, että ei ihan muutamalla tonnilla Kakekaan liikahda, että ihan pistetään kunnon keikkaliksat sitten tiskiin, että hän liikahtaa keikalle.
7: Kyllä. Siellä on nyt, mulla on valmiina tässä levylautasella nyt Kake Randelin, olisiko vuosimalle 1982 tämä kyseinen kappale.
8: Ai että, nyt nautiskellaan illan lisää.
7: Tämä avaa hakas.

0: Kake Randelin, avaa hakas ja Kake Randelin yksi näistä illan Kirvatsin Jyten esiintyjistä. Ja siellä kello 16 Kirjuloudossa avautuvat portit, eka artistia kello 16.30. Ja tänään Kake Randelinin lisäksi esiintyvät Eagles-tribuuttibändi Easy, on kolmas nainen Juliet Jonesin sydän Yhdysvalloista Nikki Hill. Ja väliajat sitten viihdyttää tuolla alueella paikallinen Lemon. Yhtye. Nyt ove siitä The Nights-viiviltä me kuullaan Hyväuskoinen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Station.
1: Se oli Viiviäsen ja hyväuskoinen kello 18 minuuttia vaille 15. Rick James jatkaa Super Freak, myös Kaigoa, Eva Maxia ja Westeristä yhteinen olisi tarjolla.
2: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Rick James vuosimalli 1981, eli Super Freak, ja totta kai tuo tuttu bassoriffi tosta sitten noin 10 vuotta myöhemmin tuli tunnituksi MC Hammerin You Can't Touch This -biisistä. Itse asiassa Rick James ja MC Hammer tästä myös kävivät oikeutta, kun James sitten haastoi MC Hammerin oikeuteen, että on käyttänyt tuota kyseistä bassoraitaa ilman lupaa. Tosin tämä homma sitten soviteltiin tuolla oikeusovien ulkopuolella, ja MC Hammer sitten suostui laittamaan Rick Jamesin sekä toiseksi sanoittajaksi ja myös sitten toiseksi säveltäjäksi kyseiselle You Can't Touch This -raidalle, ja itse asiassa se myöskin Grammy-palkinnolla sitten palkittiin tuo kyseinen biisi You Can't Touch This. Kaigo, Ava Max, Whatever, Westerisiltä yhtyeineen, kukaan ei koskaan. Radio Pol.

Lesteristä yhtyeineen kukaan ei koskaan, kello lähenee 15 ja on tuoreiden uutisten aika. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto se alkaa sunnuntaina tuolla Espanjassa. Tuhannet palojen vuoksi evakuidut ovat päässeet palaamaan ainakin osaksi koteihinsa ja EU:n urheilukomissaari kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn sijoittajasuunnitelmia. Näistä lisää Maronan jälkeen. Tämä on Holiday.

0: Boris Pere. Radio Pori.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eili, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikalevin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Noin 20 asteessa mennään keskiviikkoista iltapäivää ja iltaa. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta lännen ja lounaan välistä tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Heikkoa etelänpuoleista tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja viikon lämpimin päivä nimittäin huomenna torstaina päivälämpötila ylimmillään noin 25 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
8: On vaan yksi Porijats. Vaan yksi Porispere. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä mennään kello 15 uutisten jälkeen 7,5 minuuttia yli. Nätti on päivä ja paria kymmentä hiukan riulua sitten tänä päivänä pitää. Ja tuossa jo tuli kerrottuakin, että huomenna torstaina viikon lämpimin päivä 25 astetta mittarissa. Tulevana viikonloppuna paljon tapahtuu Kirijurin luodossa perjantai-lauantai Porispere, sunnuntaina sitten koko perheen tapahtuma Minispere. Ja tämän hetken keliinnusteen mukaan oikein nätiltä näyttää myös tuo viikonlopun sää perjantaina, ylimmillään semmoinen 23 astetta iltapäivällä noin kello 15, ihan muutama tippa vettä, mutta muuten mennään optimaalisessa juhlakelissä, puolipilvistä 22 mittarissa ja tuo lauantai osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja noin 20 asteessa, niin povailee aika lailla mukavaa viikonloppua. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Heinäkuun viimeistä viikkoa tässä mennään ja moni varmasti heinäkuussa on lomalla ja mahdollisesti ensi viikolla sitten arki koittaa. Riippuu toki nyt missä kohtaa sitten kesälomaansa on pitänyt. Tämän päivän uutinen, tai itse asiassa eilen julkaistu, mutta on tehty siis kysely, että tuleeko lomalla oikeasti levättyä, rentouduttua ja miltä se töihin paluu sitten loman jälkeen tuntuu, niin kesäloma nyt totta kai pitäisi tarjota mahdollisuus sitten levätä ja ladata akkuja. Ja SD-Worksin teettävän tuoreen kyselyn mukaan jopa joka kolmas suomalainen työssäkäyvä kokee, ettei palaudu vuosilomansa aikana kunnolla ja kuulemma erityisen huolestuttava tilanne on 25-44-vuotiaiden keskuudessa ja tutkimuksen mukaan noin 42% kyseisestä ikäryhmästä kertoo, ettei vuosiloma riitä palautumiseen. Sen sijaan 55-64-vuotiaista vain noin joka viides kokee saman ongelman. Ja myös kaikkein nuorimmilla työntekijöillä on vaikeuksia irrottautua työstä, sillä jopa 69% 18-24-vuotiaista kertoo työajatusten seuraavan mukana myös lomalle. Toki tässä tutkimuksessa havaittiin eroja myös sukupuolten ja ammattiryhmien välillä. Naisista 36% kokee palautuvansa lomalla vain osittain tai ei lainkaan, kun miehillä vastaava osuus on 26%. Lisäksi suorittavaa työtä tekevät palautuvat asiantuntija ja ylempinä toimihenkilöinä työskenteleviä heikoimmin. Ja SD Worksin Suomen toimitusjohtaja Mikko Uotilan mukaan tulokset kertovat, ettei pelkkä kesäloma riitä korjaamaan arjen kuormitusta ja huolestuttavaa, että tuossa työuran aktiivisemmassa vaiheessa olevat 25-44-vuotiaat kärsivät sitten suurimmasta palautumisvajeesta ja pitkittyessään ongelma voi näkyä muun muassa sitten sairauspoissaoloina tai henkilöstön vaihtuvuutena ja kysely nostaa esiin myös työpaikkojen ilmapiirin. Vain hieman yli puolet suomalaisista kokee esihenkilönsä kannustavan pitämään lomia säännöllisesti ja vain 58% uskoo voivansa jäädä vapaalle ilman, että siitä aiheutuu ylimääräistä painetta itselle tai työkavereille ja suomalaiset toivovatkin nykyistä pidempiä lomia. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisilla on keskimäärin 26,6 palkallista lomapäivää vuodessa, mutta ihanteellisena pidetään lähes 37 päivän vuosilomaa ja toisin sanoen moni haluaisi kalenteriinsa keskimäärin noin 10 ylimääräistä lomapäivää, jotta palautumiselle jäisi enemmän aikaa. Toki meitä nyt on moneen junaan ja varmasti myös riippuu siitä, että millä tavalla lomansa sitten rakentaa, että onko koko ajan aktiviteetteja, menoa ja meininkiä ja remppaa ja suhaamista paikasta toiseen, että koko lomakalenteri on jo täyttynyt sitten erilaisista menoista, niin toki tämäkin voi siihen sitä vaikuttaa. Täytyy katsoa, mä oon siis ton ensi kuun elokuun kokonaisuudessaan lomalla ja palaudun sitten syyskuun ensimmäinen päivä takaisin töihin. Mä en ole mikään super lomailija, siis loma on ihan siis kiva homma, mutta sen varmaan hyvin viihdyn töissä, meillä on hyvä porukka täällä, niin kyllä sitä varmaan siinä jo pari-kolme viikonkin jälkeen saattoi jo kaipua tai takaisin töihin tulla, jos ei ole hirveästi jotain aktiviteettia. Mutta lomasta toki kaikki irti, mutta sillä kohtuudella, ettei saa pää kolmentan jalkana koko ajan sitten painaa koko lomaa aamusta iltaan. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, Maxi Priestia ja myös Kuumaa pääsee ääneen hetken päästä.
1: Radio Pori.

0: Täällä Porissa kuvataan TV-sarjaa tuolla turvallisuuskeskuksessa entisellä Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Tiilimäellä. Siellä oli tänään itse asiassa lehdistötilaisuus ja maailman kovinta sotilasta siellä sitten lähdetään TV-kameroiden edustalla hakemaan. Siellä oli tänään tämmöinen mediatilaisuus ja aamujuontajamme toimittama Laura Tamminen oli siellä paikan päällä. Minkälainen oli meno ja meininki, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia odotuksia sitten ne TV-sarjan suhteen, niin tuosta puhutaan paremmin huomisessa aamussa 9:30. Mutta mahtava homma Porille, jälleen tämmöistä valtakunnallista näkyvyyttä televisionin kautta. Maxi Priest jatkaa Wild World, kuumalta me kuullaan tulipalo.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maxi Priestiä ja Wild World. Muistaaks, kun tuolla ensin bongattiin Haminassa ja lopulta sitten Kotkassa oli mursu. Ja tätä mursuahan suomalaismediassa seurattiin hyvinkin runsaasti. Siitä on jo nelisen vuotta aikaa, tässä on 2023, mutta joka tapauksessa tämä mursu siis seikkaili kuivalla maalla ja mursua yritettiin auttaa ja kuljettaa Korkeasaareen hoitoon, mutta eläin tuossa sitten kuljetuksen aikana menehtyi. No, Yle kertoo tänään sitä vähän samanlaisesta tapauksesta tapahtunut tuolla Tenon vuonon lähistöllä Suomen rajan tuntumassa, siellä nimittäin pohjois-norjalainen Susanna Haet oli kihlattuunsa kanssa sieniretkellä Suomen rajan tuntumassa ja yhtäkkiä heidän edessään makasi mursu, siis metsässä, kyllä. Ja tässä nainen kertoo Norjan yleisradioyhtiölle, jota Yle on sitten lainannut, että melkein kävelimme sen päälle, niin hiljaa se siellä makasi ja tätä luultiin ensin kuolleeksi ja mursu ei kuulemma kuitenkaan reagoinut pariskuntaan mihinkään. Ja vaikka sitten siinä sitä katsottiin, olivat myöskin kuvanneet, Ylen sivuilta löytyi ihan videopätkä ja kuvaa tuosta, kun mursu ottaa rennosti siellä metsän siimeksi. Ja se on kuulemma pyörinyt tuolla Tanan lähistöllä jo pian

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kuja.
1: Kuumaa tulipalo yksi tulevan viikonlopun Porisperen artisteista ja kuumaa keikka on luvassa lauantaina 20.15 ja noista kolmesta lavasta kuumaa valloittaa sitten isoimman eli ton Rajulavan, mikä on siellä Kirjuluoto Areenan puolella. Tässä jo pitkin tätä viikkoa, viime viikkoakin on Porisperestä puhuttu ja ihan noista käytännön jutuista, eli lipputyyppejä on erilaisia, on perjantain lippu, lauantain lippu, kahden päivän lippu, on vippi lippu, mutta kaikki nuo Porisperen liput, ne vaihdetaan rannekkeeseen, oli sitten yhden päivän lippu tai kahden päivän lippu, vippilippu, mikä lipputyyppi tahansa, ja totta kai sitten kun on ranneke kädessä, niin pääsee ei sun taas liikkumaan, jos tarvitsee vaikka jotain koiraa käydä pissattamassa tai muuta vastaavaa, ja ihan perinteinen festivaalimeininki, nättiä keliä lupas, sateenvarjot ei ole sallittu, ja niitä ei saa ottaa mukaan, että jos mahdollisesti joku sateen uhka on, mitä ei nyt siis ole, niin sadetakilla sillä sitten on pärjättävä. Alueelta löytyy vesipisteitä ja saa ottaa tyhjän muovipullon mukaan tai sitten maksimissaan alkoholitonta nestettä 1,5 litraa, että vaikka nyt sitten kokis pullon, niin tuhon sen kokiksen siitä ja sitä saa sitten alueen vesipisteestä täyttää. Ja toki on myös paljon ruokatarjontaa, on juomatarjontaa ja kaikkea muuta mukavaa sitten viikonlopussa ja perjantaina ensimmäisenä festivaalipäivänä, niin ensimmäisenä esiintyjänä kello 16.10 on Samuli Putro ja korkkaa Rajulavan Lokkilavalla Pelle Miljoona Band 17.15 ja tuon porilainen bändikisan voittaja.

0: The Reality Machine sitten Lagunitas Stagella oli siellä kesäteatterissa polkaisee koko festivaalin käyntiin ton lavan osalta kello 17.30. Natalie Brooklyn ja John Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Pientä Pori-dissaamista nyt tässä kyseisessä kappaleessa. Pitää olla hienot kämpät ja muut vastaavat, eikä missään Porin laidalla. Olli, mikä sua vaivaa? Pori on hieno paikka. Tuus poikkeeni, katsotaan kuumat mestat. Celine Dion, I Drove All Night, portti on pois ja Crowded House jalassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tulevana lauantaina tapahtuu tuolla kauppakeskus Puuvillassa, nimittäin K-ryhmän liike on lääkekiertue on luvassa. Maksuton liikuntapäivä lapsille, nuorille, koko perheelle siellä Puuvillan kauppakeskuksen parkkialueella 10-16, ja voi kokeilla eri lajeja ilman suorituspaineita ja innostua sitten liikkumisesta matalalla kynnyksellä. Ja siellä on paikan päällä, pääsee testaamaan katufutista, korista, tennistä, lätkätaitoja, osallistumaan monenlaisiin leikkimielisiin kisailuihin ja liikuntahaasteisiin. Siellä on huuhkajien ja helmareiden maskotit, eli Bubi ja Helmi. On paikallisia seuroja, Tojoen Veikot, on Porin Ässät, Porin verkkopalloseura, sitten Tenniksestä ja BC Sisu edustaa sitten koripalloa. Mukana ovat myös Pirkka Koorauto, Koauto, Intersport, freestyle jalkapallolle ja Alexander Vesberg esiintyy, vetää maksuttomia temppukouluja tuossa sitten päivän aikana, mutta tämä kiertueliike on lääke sporttia ja hard sporttia, niin tuolla Puuvillan parkkialueella lauantaina 10-16. Portti on pois, Matti ja Teppo mukana, vauhti kiihtyy, Crowded Houseita, Don't Dream It's Over. Kuuntelet Radio Pod.

0: Kello 16 uutiset luvassa. Onnettomuustutkintakeskus ei ole aloittamassa turvallisuustutkintaa Hyvinkään sähkölentokoneturmasta. Tuosta uutisissa rattijuopumuksia, niitä on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän, näin on kertonut poliisi, ja EU:n urheilukomissaari kommentoi tai kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia tästä sijoituksesta, että myisivät osuutensa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuoliselle sijoittajille. Tuosta lisää kolmannen naisen jälkeen, kolmas nainen muuten tänään Kirvatsin Jytässä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ottava Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. EU:n urheilukomissaari Glenn McAuliffe kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. McAuliffe kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. McAuliffen mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Parikymmentä astetta on keskiviikkoisen iltapäivän ja illan lämpötila. Aurinkoisessa kelissä mennään tuommoista lännenpuoleista heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila semmoinen 13-14 astetta. Huomenna torstaina sitten tämän viikon lämpimin päivä osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja huominen torstainen päivälämpötila ylimmillään noin 25 astetta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää YouTube ja Video kuultiin tuossa kello 16 uutisten jälkeen parissakymmenessä asteessa tässä tätä päivää operoidaan ja hetki sitten kello 16 kirvatsin Jytän ovet avautuivat ja ensimmäinen bändi sitten kello 16.30. Tuo Porisper-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina ja Porisperin historiaan siihen on tutustuttu. Otetaan tuosta Ray Daltonin ja Normanin jälkeen taas pienet pätkät.

0: Porispere Festivaali, se on tällä viikolla luvassa ja Porispere tässä ollut meidän heinäkuisten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina ja Porisperen historiasta ja monista vuosista niistä ollaan puhuttu ja kokonaisuudessaan meidän netistä radiopori.fi tai radio-sovelluksesta RAYO löytyy tollainen 15 vuoden historiikki. Siinä Vilkunan Harri on kertomassa tarinoita, kuten myös sitten Porisperen toinen osakas Jussi Leinonen. Nyt otetaan käsittelyyn ei viime vuosi, mutta sitä edellinen, 2024. Oliko millainen?
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Jos 2-3 oli hyvä vuosi, tuossa Leiska sanoikin vähän sellainen joka toinen vuosi, niin entäs 2-4? Oliko siellä lähtökohta millainen?
3: Onneksi Porispere oli meidän.
4: Jälleen manifestointi.
3: Eli oli 13 vuosi, että toi juliste teema on jo vähän semmoinen, että pitää niinku hakea joko jostakin bändistä tai jotenkin jostakin vuosiluvusta, niin sit 13 epäonne vuosi, niin sitten käännettiin se, että onneksi Porispere. Nyt vielä on mitä onne vuodeksi. Ja siitä itselleni jää herkullinen asettelema, että jotenkin mua on kyllä niin paljon hykerrytti laittaa Cradle of Filth ja Lauri Tähkä peräkkäin julisteeseen.
4: Eikö niin, se oli se?
3: Niin olikin, kyllä. se oli jotenkin semmoinen, että tiesi, että aiheuttaa positiivista ja myös ehkä negatiivista. Ne oli tietysti eri päivinä, mutta molemmat toimitti hyvin kyllä.
4: Samassa julisteessa
3: peräkkäin.
4: Ja siinähän me rikottiin tämä meidän niin kuin just tämä joka toisvuotinen sykli, koska myös se meni ihan.
3: Se meni ihan, kyllä.
4: Oliko näin, eikö se ollut näin muuten, että 2024, niin lauantai myytiin eka kertaa loppuun ennen kuin portit auksi. Oliko se lauantai?
3: Joo, 2023
4: myytiin kans loppuun.
3: Ei myyty, 2017, mutta melkein loppuun myytiin 2023. Aivan,
4: just.
3: Mutta joo, se oli eka kerta, kun me saatiin pistää lauantain lappuluukun ja se tietysti oli mukavaa.
2: Onko tämä, tuossa aiemminkin puhuttiin niin siitä, mutta kun se on se iloisen linja tuonne, että esimerkiksi tyyli on niin kuin Napalm Death ja sen jälkeen on Dingo ja sitten on tyyli niin kuin Cradle of Filth ja Lauri Tähkä tosi nyt eri päivänä, niin onko tämä kuin uniikki suomalaisessa festivaalikentässä, että se on niin kuin, että se skaala on niin laaja?
3: Eihän se nyt itse asiassa ole, mutta jotenkin sitten taas se on, me ollaan nyt ehkä sitten siihen osuttu tuohon, että ehkä se tuolla, siis tuossa ehkä mulla on niinku Porispere rakentamisesta esikuvana ollut Ilosai Rock, jota jos on kerran onnistunut vaan käymään, koska se on yleensä tuohon jatsin kanssa osuun päällekkäin, niin ei ole tullut käyty. Mä 2001 kävin siellä ja sitten siellä jotenkin varmaan niinku ihastuin siihen, että siellä oli just nimenomaan Napalm Death oli yhdessä teltassa ja sitten siellä oli sitten kaikenlaista poppibändiä, siis oli niinku, siis tosi sekaisin kaikkea. Ilosaari provinssi on hyvinkin sama kaltaisia, toki ne on vielä isompia kuin meillä, että siellä on nyt lavoja vielä enemmän, että siellä ehkä teemotellaan ne lavat eri tavalla. Jos meillä olisi 5 lavaa, niin sitten me voitaisiin teemottaa, että toi on hevilava ja toi on räppilava ja niin poispäin. Että meillä on vaan sattuu olemaan 3 lavaa, niin sitten se menee sillä sekaisin, että eihän se niinku se meidän, eihän me nyt loppujen lopuksi niinku se hiljattomampi ole kuin tuommoiset isommat tommoset yleisfestivaalit. Nämä nyt esimerkkin tulee mieleen. Mutta ehkä sitten semmoinen.
2: Mutta on Porispere ehkä enemmän sitä bubbling under, niin kuin UG-materiaalia.
3: On, mutta toki just näissä kyseisissä esimerkkeissä myös on paljon. Mutta sitten se, niillä on sitten vaan vielä isommat nimet siellä, se jää vielä enemmän tarjoamassa.
4: Se, mikä meillä luulisin, että tekee ainakin Porisperestä sillä lailla mielenkiintoisia festivaaleja aika monelle, niin on just se, että siellä on vaikka näitä, niinku, no siellä on näitä ääripäitä, että joku ketä on tullut katsomaan Napalm Deathia, niin saattaakin löytää sieltä joku ihan toisen kerran artisti, mitä se tulee katsomaan, mikä mun mielestä koko festivaalien idea pitäisi olla tämä, että siellä niinku altistut jollekin täysin uudelle. Ja sit kuitenkin se, että se vaikka tämä Lagunitas-lava, eli tämä meidän teatteri, kesäteatterilava, niin se on ainakin itselle tullut tässä vuosien varrella nyt kaikkein kivoimmaksi venueksi, koska siellä kyllä sä sitten kuulet noita niin kuin isoja suomalaisia bändejä, sä altistut niin radiossa ja muilla festivaaleilla ja näin, mutta sitten se kesäteatteri on semmoinen paikka, että siellä on niitä artisteja, mitä sä välttämättä muualla edes näe. ne kauheasti kierrät, tai sitten kiertää erilaisia paikkoja, mistä tulee itse käytyä. Mm. Niin kyllä se on sitten just sitä, mikä mun mielestä tekee meidän semmoista vähän niin kuin taiteellista uskottavuutta ehkä kyllä sitä sellaiseksi kutsusta.
2: Siis fiiliksellä tämä hyvä paikka.
4: Erittäin hyvä paikka, siis ihan loistava. Pääsee vähän istumaan, jos se on muuten tuntuu siltä, että festivaali on vaeltamista paikasta toiseen ja siellä täällä niin kuin koko ajan toinen tätä jalkojensa päällä, niin se pääsee istumaan ja siellä on tosi hyvä soundi ja se on tosi kiva miljöö ja kaikkea muuta, niin se on musta ihan loistava uusi innovaatio, just mikä tuli sieltä koronan tuhkista oikeastaan syntyi tämä koko kesän teatteri, niin jotain hyvää siitäkin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: vinkkejä ja ranomeita Porisperjantarinoiden jälkeen, niin kuin tuossa jo tuli todettua, niin kokonaisuudessaan toi 15-vuotis historiikki podcast meidän netistä radiopori.fi löytyy. Nyt ne on kakkosta ja etsiä.
1: Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radiopori.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Hei, yksinäinen unta saa näin Neon kakkonen. Hollywood-näyttelijä Jared Leetosta, eli Jared Letosta näin suomalaisittain, on esitetty aika lailla kovia syytöksiä. Useat naiset tässä ovat olleet asialla liittyen sitten BBC:n tuoreeseen dokumenttiin Jared Leto, Hollywood's Dark Secret. Mitä tämä tarkoittaa, niin tuosta lisää Ed Sheeranin jälkeen.

0: Päivän viiden maailman uutinen kertoo näyttelijä laulaja Jared Letosta, nimittäin Hollywood-näyttelijä ja 30 Seconds to Mars-yhtyeen laulaja on BBC:n mukaan vakavien syytösten kohteena. Ja BBC:n Jared Leto Hollywood's Dark Secret-dokumentissa 10 naista kertoo kokemuksistaan suosikkinäyttelijään liittyen. Heistä 4 syyttää häntä seksuaalirikoksista ja yksi naisista kertoo näyttelijän kohdistaneen häneen seksuaalista väkivaltaa motellissa, kun oli vasta 17-vuotias, ja toinen syytöksen esittävistä naisista kertoo Jared Leton uhanneen häntä väkivallalla hänen ollessaan 19-vuotias. Tätä samaa tarinaa nämä monet naiset kertovat, ja he ovat olleet 16, 17, 18 vuotiaita, ja yhden naisen mukaan hänelle lähetettiin salassapitosopimus, jotta ei hän puhuisi suhteistaan Jared Letoon, ja BBC on nähnyt sopimuksen, jonka nainen kieltäytyi allekirjoittamasta, ja myös 4 muuta naista kertoo saaneensa nuorempana mieheltä outoja ja usein hyvin seksuaalissävytteisiä puheluita, ja kaikki 10 naista kertovat olleensa Lidon kanssa tekemisissä vuosien 2002 ja 2016 välisenä aikana, kun Lido oli 30-40-vuotias, ja tällä hetkellä hän on 54-vuotias, ja dokumentissa myös 2 Jared Leton yhtyeen kanssa työskennellyttä miestä kertoo, kuinka epämukava henkilökunta tunsi olonsa Jared Leton kanssakäymisestä teini-ikäisten tyttöjen kanssa. Miesten mukaan hän oli kutsunut tyttöä toisinaan takahuoneeseen tai taloon, jossa nauhoitti musiikkia. Leto itse ei ole vastannut BBC:n yhteydenottoihin, mutta tämmöinen BBC:n dokumentti on sitten Hollywood-tähdestä julkaistu. Genesis jatkaa Invisible Touch, Damiano Davidia, Tyler ja Nile Rodgers.
1: Radio Pori. Kaup-

0: Yeah. Arttu Viskari jatkaa keskiviikkoa. Meidän biisi on luvassa myös Taylor Swiftia ja Harold Faltermeyeri eli Axel Foleyt.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Varastolta Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Arto Viskari ja meidän biisiä kirvatsin Jytä tosiaan. Tänään siellä on portit avannut noin 1,5 tuntia sitten hiukan reilu kello 16. EASY The Eagles Tribute Band 16.30 starttaisi vetonsa noin vartti sitten. Juliet Jonasin sydän kello 18. Yhdysvaltalainen Nikki Hill 19.30. Kage Randelin 21.15 ja kolmas nainen 22.45. Ja jos mahdollisesti monen kiinnostaa eikä ole lippua, niin portillakin lipun myynti on auki. Taylor Swift jatkaa The Fate of Ophelia, Harold Faltermeyer ja Axel F.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Axel on Fallin seikkailuita Harold Faltermeyerin tahtiin. Kello 17 uutiset olisi luvassa aurinkoiseen keskiviikkoon vielä kello 17-18 välissä. Sitten meikäläisen höpinöitä. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä erinomainen Popedan biisi. 20 senttiä.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Mulla oli näytelmän viimeinen repliikki.
6: Anneli on kuollut.
5: Anneli on kuollut.
6: Niin,
5: kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Parikymmentä astetta on keskiviikkoisen iltapäivän ja illan lämpötila aurinkoisessa kelissä. Mennään tuommoista lännen puoleista heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila semmoinen 13-14 astetta. Huomenna torstaina sitten tämän viikon lämpimin päivä osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Etelän puoleista tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja huominen torstainen päivälämpötila ylimmillään noin 25 astetta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa, sitä tässä vielä mennään. R.E.M. Losing My Religion kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa aurinkoista 29. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Sitä mennään kaikkien Olli, Olavi, Oula, Uolevia, Uoltinimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon. Tämä on ollut myös siinä mielessä historiallinen päivä, että Sir Robert Baden-Powell perusti partioliikkeen ensimmäisellä partioleirillä Brownsea Islandissa Etelä-Englannissa vuonna 1907, eli poikien partioliikkeen synttäripäivä tänään. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Sadie ja The Swedish Taboo tää perään.

Vaikka jalkapallon MM-kisoista tässä jo parisen viikkoa alkaa olemaan, niin edelleen MM-kisat ne puhuttavat. Itse asiassa kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi eilen aikeistaan perustaa 20 miljardin dollarin arvoinen tytäryhtiö, johon tulevaisuudessa keskitettäisiin kaikki kaupallinen liiketoiminta ja tapahtumien järjestämiseen liittyvät toiminnot. Ja FIFA suunnittelee tarjoavansa yhtiöstä vähemmistöosuuksia yksityisille sijoittajille kaikkiaan jopa 20% edestä, ja kun sijoittajat maksavat aluksi tytäryhtiöille maltaita, saisivat jatkossa osan MM-kisojen tuotoista, ja tämä tietää sitten Timesin mukaan kymmenien miljoonien pottia myös puheenjohtaja Gianni Infantinolle, kun tällä hetkellä kaikki tuotot menevät sitten FIFAlle. Ja The Timesin mukaan Infantinolle voitaisiin luoda yhtiön erittäin tuottoisa toimitusjohtajaa muistuttavan komissaarin rooli sen jälkeen, kun hänen aikansa FIFAn puheenjohtajana päättyy viimeistään vuonna 2031. No FIFA on kiistänyt tämänlaiset väitteet. No Euroopan jalkapalloliitto eli UEFA pyrkii järjestämään aiheen tiimoilta hätäkokouksen kuluvan viikon aikana, ja kokouksen tarkoitus on keskustella 55 jäsenmaan voimin siitä, että miten näitä FIFAn aikeita voisi vastustaa, ja UEFAn mielestä FIFAn ehdotus tytäryhtiöstä ylittää rajan, jota jalkapallon hallintaelinten ei tulisi koskaan ylittää. Ja yksi mahdollisuus on ilmoittaa, että UEFAn jäsenliittomaat boikotoivat tulevia MM-kisoja. Toki nyt kyseessä on äärimmäinen keino, sillä esimerkiksi kuluvana kesänä jalkapallon MM-kisoissa 4 parhaan joukossa oli 3 eurooppalaista maata, eli tuore maailmanmestari Espanja, mukana olivat myös sitten Englanti ja Ranska. Mutta tällaista nyt puuhataan tuolla kansainvälisessä jalkapalloliitossa, ja Euroopan jalkapalloliitto pyrkii kaikin toimiin estämään sitten moisen tytäryhtiön perustamisen. Besterinen yhtyeineen tämä on Rodeo Antigua, I Would Die For You tähän perään.

0: Antiquean I Would Die For You, keskiviikkoinen iltapäivä jatkuu Steve Kekanalla, Raising My Family, myös Kamaradia luvassa ja hetken päästä.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: 9:30 on kello ja Julle Kallio studiossa myöskin. Hyvää huomenta.
2: Hän on täällä
1: tänään.
2: Vaikka säätila on vähän tylsä aihe ehkä puhua, mutta onko sä siis heltänyt sitä? Pidätkö sä, jos on semmoinen siis kuuma?
1: No siis mulla on tällainen periaate, että talvella saa valittaa siitä kylmyydestä ja kurjuudesta, mutta sitten kesällä siitä helteestä mistä valittaa. Ja mä oon valinnut, että mä valitan siitä kylmyydestä. En ole mikään siis semmoisen järjettömän helteen ystävä, mutta kyllä siis tykkään kyllä, että on lämmin ja aurinko paistaa, että valitsen sen kyllä niin kuin montaa muuta säätilaa mieluummin.
2: Joo, itse olen tämmöinen varjojen mies.
1: Mies varjoisilta pujilta.
2: En ota aurinkoa, en edes etelässä. Et jos varjo, niin oikein hyvä. Tuossa just juttelin siis parin kaverin kanssa itse asiassa viime viikolla. Ovat lähdössä Espanjaan, ja jos oikein ymmärräsin, niin Porista vielä lento, mikä on siis mahtava homma. Porista suoraan yli 10 minuuttia kotona ja oot lentokoneessa. Mutta Espanjassa, ja niin kuin tuossa on uutiset kertoneet eteläisessä Euroopassa ja Ranskassa, aivan tajuttomia siis helteitä.
1: Niin, nyt
2: maastopaloja, mutta sitten kun semmoinen 44 astetta mittarissa voi olla.
1: Joo, ei sitä enää, sitä ei niinku kestä. Semmoinen 30 on sitten niinku ihan maksimaalinen, että eihän tuollainen niin kuin 40, niin eihän se siis pysty ihminen tietenkään siis olemaan.
2: Joo, sitten jos miettii, että jos menee nyt, toki jos on koko ajan uima-altaalla ja vedessä, niin, mutta jotain kaupunkikierroksia ja muita vastaavia, niin eihän se nyt millään tavalla ole mahdollista.
1: Ja en mä niin kuin, just itse asiassa tuossa kotona puhuttiin, että kun monet on nyt valittanut tästä kesästä, että on ollut jotenkin kylmä ja kurja kesä. Ja ei mulla ole yhtään tällainen kokemus. Mun mielestä on ollut niinku kivoja tällaisia niinku parin kymmenästä. Totta kai, mutta ei nyt ole ollut mitään niinku viikon sadeputkia tai mitään tällaisia, mutta ei ole ollut niitä helleputkiakaan. Mulla ei ole niinku yhtään sellainen kokemus, että tämä kesä olisi ollut jotenkin olematon. Saatikaan, että pitäisi nyt lähteä niinku tieten tahtojen metsästämään aurinkoa johonkin etällä, niin ei ole niinku yhtään tollainen fiilis.
2: Joo, ja elokuusta on tulossa tavanomaista lämpimämpi.
1: Näinkö on?
2: Näin on, joo, näin kertoi meteorologi jossain iltapäivälehdessä.
1: No mut sähän oot siis lomalla elokuun, mutta sä oot mies varjoisilta kuilta,
2: Eli mä oon sama värinen kuin nyt, syyskuun ensimmäinen päivä loman jälkeen, vähän sama kuin

0: tällä reissun jälkeen, niin ainoa, missä on hiukan ehkä väri, on niska ja posket, mutta muuta ihan semmoinen skandinaavisen vaalea vaniljainen iho.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kalava Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mr. President Coco Jumbo, kello lähenee 18 meikäläisen puolesta. Mukavaa keskiviikkoehtoa jatkoa. Huomenna torstaina sitten taas tarinoidaan uudemman kerran. Virtasen Taru herättelee sua aamuun. Puhutaan muun muassa tuosta maailman vahvin sotilaskilpailusta, joka siis kuvataan täällä Porissa tuolla turvallisuuskeskuksessa. Siellä oli tänään mediatilaisuus, niin tuon antia 8:30 ja jatketaan me sitten taas yhdestä eteenpäin. Huomiseen. Moro.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y.A.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtec kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
11: Parikymmentä astetta on keskiviikkoisen iltapäivän ja illan lämpötila. Aurinkoisessa kelissä mennään tuommoista lännenpuoleista heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila semmoinen 13-14 astetta. Huomenna torstaina sitten tämän viikon lämpimin päivä osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja huominen torstainen päivälämpötila ylimmillään noin 25 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.

0: lähelle porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
5: Ai, Kehari.
6: Ai, Bess.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, okay, let's go.
7: Mä

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntelet Radio Poria.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lammasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen. Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton. Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä. Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Pori.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Karimäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, olla. Että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: uutispäivästä.
1: Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtec kertoi tiistaina jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oho!
1: OmniMobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
0: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
0: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi